Daksangi jarangi lobzang wangchak tang tsiring dorje salkane lu sanajaj. Ngaje Akashwani lene juin jik tangin, ngime chuzo ngis tang karma ngapchunga ngachaduk. Kasata ladaksana ngana sul sanajaj.

ngache akashwani leni shu sane chu to gyat charu ka sada pomoguni fedikrim pomi jiksen sana za dire dikrim fulkan gun standen rol matang chering chondol yang dikrim ekot exact kan chering chorol